0: あんまりね、せっかく来てもらって、時間がなくてね、非常に残念なんだけど、せっかく来てもらったんだから、ぜひ、一緒にね、僕もドラマーなことですし、ドラム合戦というか、二人でドラムを叩いてみたいと思うんだけど、どうか。
1: そうやな、一人だ。
2: ぜひやりましょう。
0: はい、じゃあ行きましょう、早速。